0: 9 stupňová.
1: Viesty.
0: Tonsky realizíroval Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizdarević.
2: Krik. Krimi petak na prvom.